Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san saku.

0: Na rubu znanega. Korak dlje u razumevanje prihodnosti.
1: Če bi hoteli peto silo iskati s prostim očesom, ne bi prišli daleč. Ne moremo pogledati v nebo in reči, tamle je. Ne moremo...